Kojo Anson, wano ena oboye nyumu pa, na oboye nyumu suwa yakuma eto ye yamu.